0: کار.
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. اپراہن کے 2:30 ہوئے ہیں. پرستوت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم ایک اور انیک. شوتاؤں نمسکار, کاریکرم ایک اور انیک میں آپ کا سواگت ہے. آج کا ہمارا یہ کاریکرم آدھارت ہے سینما میں ریئلٹی کے رنگ بھرنے والے فنکار نوکیتن فلمز کی نیو رکھنے والی ایک بے حد ویژنری ڈائریکٹر چیتن آنند پر. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج چیتن آنند کے ساتھ مل کر کام کرنے والے تمام فنکاروں کی جنہوں نے سینما کے کینواس پر چیتن آنند کے ساتھ مل کر جادوئی رنگ بکھیرے. چیتن آنند کا نام آتے ہی ذہن میں ایک ایسے نردیشک کی چھبی ابھرتی ہے جس نے کبھی بھی لیگ پر چلنا پسند نہیں کیا. سال 1946 میں ان کی پہلی فلم نیچا نگر نے کانز فلم فیسٹیول میں پام ڈی اور پرسکار جیت کر انتراشٹری استر پر بھارتی سینما کا پرچم لہرایا. انتراشٹری استر پر پہچان بنانے والی یہ پہلی بھارتی فلم تھی. لیکن اس مہان نردیشک کے سفر میں ایسے کئی کلاکار اور جڑے جن کے بنا چیتن آنند کی فلمیں ادھوری تھی. ہم بات کریں گے ان کلاکاروں کی بھی ایک اور انیک کاریکرم میں. آج ہم بات کر رہے ہیں نردیشک چیتن آنند کی. 3 جنوری 1921 کو لاہور میں جنمے چیتن آنند کے چھوٹے بھائی تھے دیو آنند. پردے پر سب سے بڑی طاقت چیتن آنند کو دیو آنند سے ہی ملتی تھی. چیتن آنند نے دیو آنند کو لے کر افسر, آندھیاں اور ٹیکسی ڈرائیور جیسی کلٹ کلاسک فلمیں بنائی. چیتن آنند کا سنجیدہ نردیشن اور دیو آنند کا وہ بے فکر اور رومانی انداز, جب یہ دونوں پردے پر ملتے تھے تو جادو ہونا ہی تھا.

اقرا شکیل کا کلام ابھی آپ نے سنا. اسی کے ساتھ ادبی دنیا کارکرم اب سمپن ہوتا ہے. آکاشوانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے. ہم اپنے شروتاؤں کو بتا دیں کل شام 6:45 پر ویویدھا کارکرم کے انترگت آپ سنیں گے وارتا لوک سواستھے میں پوشن کی بھومکا. وارتاکار ہوں گی منیشا ورما. جانکاری اور منورنجن سے بھرا کارکرم سورج کے ساتھ ساتھ آپ سنیں گے روز کی طرح کل پراتہ 7:31 پر. 9:25 پر دھرتی گاتی ہے کارکرم کے انترگت روہیل کھنڈی لوک گیت سنوائے جائیں گے. گائک کلاکار ہوں گی ششی کلا راجپوت. گوپال بابو گوسوامی کے گائے کماؤنی لوک گیت سنوائے جائیں گے لوک دھارا میں کل دن میں 1:45 پر. شوتاؤں آکاشوانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے. آئیے اب سنتے ہیں کارکرم گیت سندھیا.